Letto tutti e poginu, George. George mile i po blatu se valja. Jede blato mile, ko da jede koljivo. Krsti se i leleće sebi, čupa kose i noktima dere lice. Joj, veli mile, dođe ti stradan radostan.